gamle krå. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv. Jeg var i min grønne ungdoms 20 år. Hun var 37 med langt og krøllet hår. Jeg var ung og oerfaren, jeg var trofast i mitt synd. Hun var falsk, hun var som høstens kolde vind. Og jeg minnes under vårens blomsterdryss.

Lean on me, jeg utstår til Michael Bolton, og lortar jeg tvører i yngste ser han ta sannsyn, og i sendin gokkara ui morgon. Og så det ein countryfan som er etter nasta hei, assur. Nu countryfestival i Narskast, kunne det være mulig at hørst ut av høvesnavnen hon. Den alltid gauer Robert Missel, vi sannsyn hon som øyter Two Rooms and a Kitchen, et langkran annan av tøymen ekvå gau, sannsyn hon tja honom, takk fyrir. Og her er en gammel det, skriver altså en country fan. Vi har løyta og finner bare två sanger i kibanen vi Robert Missel, Anna en jævla sanger, og hin hessen.

Her rocker vi bare ikke noen Moira, sangren flyttet til Townløgjen, vet du hva som sagt, og snitt til næst søgneste tjå og konesa fer. Og de aller siste vi fer at Trubo i stendur gav morgon kunne de spela a la carte og When the Boys Come Home, og han som du har bry over at han fyrer. Og vi fer vi honom og snitt at takka fyrer løtna, tekken vi skriver av og til okken, og snitt tekken jeg var lortet. Og henta sending kom vi rettår i morgen, og ta vi til klokkan 20, altså klokkan 20 i morgen, at vi sender tidsskriva og vi spiller. Søndestotannene kommer som sagt fra Hollandsko à la carte.

Lykkeland og Grøde Grynet Målvik. Og så gjerne skal jeg høre Otto Brandenborg, og han kommer å synge om Susanne, Birgitte og Hanne.

Hetta var Batni Utvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve lødde til rett oss. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgons editionen.

0: Vi har vært hos av i hollandsko Annike van Geersbergen, som aktuell vid EP-en La Mort. Hette Anna Pastor av Trilogi, første Pastor La Vie var utgiven i fjør, og tredje og søgneste Pastor La Mort var etter atlan utgiven nästa år. Vi pratade om utgavene, og så grøtte Annike van Geersbergen øyne fra tøm og fyra sangen om, som vi av La Mort. Annike van Geersbergen var i tøyerskøyne fra 1994 til 2006, og da kvinna i velomtakta bøltsjen om The Gathering. Og i fjør kunde Mandy Lyon, en av best omtakte utgaven om Tja The Gathering, hadde jeg halta 30-åre utgaver. Og i hessens sambandet var opprunnamanningen i The Gathering atra Patle Saman, og hadde 5 utseltere konserter, her det framførte atla sangenar som vi av Mandy Lyon. Undertøkken var så mye gå, jeg bor her over etter opprunnamanningen i The Gathering, jeg vil vi av flere store tungmamsfestivalen i sommer. Og en av sangen om Tja The Gathering som holdt vust ved at høyre er Strange Machine, som vi just nå har om.
1: Ragnar, I've heard many of your stories, but tell me, what is Ragnarok?
2: I've heard mention of it several times, but so far no one has explained the meaning to me.
0: Og i døven om fra 24. og til 22. juni var det store tungmomsfestivaleren Copenhagen av Raffshalliøtene i Kjøpmannahavn. Og årsens gra som undanfarenar, gå og fjølbrøtt. Av noen som av skrånne i år kunne vi nevna Iron Maiden, Alice Cooper, Tom Morello, Mastodon, A Perfect Circle, Bring Me The Horizon, Sepultura, og så danske bøkeren Volbeat som for første fyr vi av Copenhagen. Hetta best fyr jeg nevna nøkker fa av Tøymon Halfjers navnån som vi av årsens festivalet. Vi har om vi i Zoom finner året av talsmannen og bøkeren Tja Copenhagen, Jeppe Nissen, til å prate om Copenhagen. Vi har om vi i Zoom finner året av talsmannen og bøkeren Tja Copenhagen, Jeppe Nissen, til å prate om festivalen. Og Jeppe leder vel at flest av gangemerskene langt og selt, og fyrrøkningene ganger vel, nå en måned til festivalen for av Bakkastøtje.
3: Jamen, det går utrolig godt, synes jeg, efterhånden. Nu er vi begyndt at få sådan rigtig travlt, og så begynder det at nærme sig, og vejret er blevet lidt bedre og sådan noget. Så det begynder at ligne noget, synes jeg. Men jeg synes, alt i alt går det hele faktisk ret fornuftigt. Tingene ligesom tigger afsted, som det skal, som ja. Det er lige nu.
4: Ja, og blæsthærlighed går godt. 4-dagsbilletterne, de er udsolgte.
3: Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Altså, alle 4-dagsbilletterne er udsolgt. Endagsbilletterne onsdag og lørdag er udsolgt nu, så er der lidt endagsbilletter torsdag og fredag, og det er det hele. Og det er heller ikke særlig mange, der er tilbage af dem, så det er virkelig tæt på, at vi ligesom har solgt alt ud, som vi overhovedet har.
4: Og jeg har skubbet festivalen en uge i forhold til og nu falder det ikke sammen med Grasspop og Hellfest. Er det årsagen, eller er det andre årsager til, at det er flyttet?
3: Ej, det er klart det, der er den primære årsag, at det, vi har ligget oven i Grasspop og Hellfest, har været ret svært. Altså, det har kunnet altså gøre, men det har været ret vanskeligt i forhold til artister at få det til at hænge sammen. Så vi har gået de sidste par år og sådan kigget lidt på det og tænkt lidt over det og sådan noget, og så er vi blevet enige om, at nu prøver vi at flytte den en uge tættere på sommeren, også fordi, at så kommer vi i samme weekend som Tons of Rock op i Oslo, og det er meget nemmere at spille sammen med Oslo, end det er at spille sammen med Grasspop og Hellfest, og Hellfest, som ligger helt nede i Clisson i Frankrig. Der er meget, meget langt. Så det fungerer rigtig, rigtig godt. Indtil videre, så har det vist sig på bookingerne, at det har været lidt nemmere at få det til at få plads, og virker ikke som om publikum har, altså, også når vi har udsolgt så tidligt, så virker det ikke som om, at publikum synes, det er verdens største idé i hvert fald.
4: Nej, det kommer ikke i skambalage med noget andet i Danmark. Roskilde Festival en anden uge senere, eller sådan der omkring, hvad?
3: Ja, og så alligevel ikke, fordi den uge, den weekend, vi flyttede ind i, er samme weekend som Tinderbox, men det gør heller ingen forskel. Og så er det den weekend, hvor Roskildes camping åbner. Så det er meget tæt på Roskilde, så der, hvor det ligesom har flest, har mest en impact for os, at det er faktisk på produktionssiden af dem, som sidder og laver produktion med de produkter, man skal bruge, om det er toiletter eller hegn, eller hvad det er. Altså, der er meget sådan konkurrence omkring dem, fordi den weekend er så pakket. Men udover det, så virker det som om, det spiller.
0: Skræjen fyrsta dagen, mikke dagen 24. juni, ekvelia stærk. Og møvelaget ver at oppleva heimsnavn som Iron Maiden, Alice Cooper, Tom Morello, Mastodon, Suicidal Tendencies og Mammoth.
4: Og hvis vi tar dagen i hver for seg her, så står onsdagen meget stærkt. Er det viktigt at den første dagen nesten har mer å byde på enn de andre?
3: Det er ikke sånn umiddelbart. Det er jo liksom også, altså... Når man går i gang med at lave sådan et festivalprogram, så er det jo... Altså, jeg bestemmer utrolig sjældent, nu skal jeg sige, at Iron Maiden er ude, jeg har en dialog med dem, og hvad vi gør, og sådan noget. Og så kommer de og siger, hey, det passer bedst i vores plan, når vi kommer, og vi spiller onsdag, og sådan noget. Så kan jeg jo sige, det skal være lørdag, så vi siger, det kan godt være, det bliver onsdag. Så siger jeg, okay, så er onsdag fed. Onsdag lyder som en god idé. Så det er sådan det kæmpe puslespil, og sådan noget. Og nu er det lige faldet sammen i år, at onsdagen er super stærk. Synes jeg nu også nogle af de andre dage i den grad er, men så starter vi ligesom ud med et brag, ikke? Og så, så er vi i gang. Ja. Så håber vi, at folk kan

0: Flight of Icarus, at lær som Iron Maiden upprunalega gav ut i 1903, og som via utgavene Peace of Mind. Iron Maiden et av høvsnavn og Narsens Copenhagen, og tar spela fyrsta dagen, myke dagen 24. juni, av ståra helvedepadlenån, og konsert tørra byrjar klokkan 1.20. Vid tåsa i kvöld vid Jeppe Nissen som hever tasmaver og bøkare tja Copenhagen sian i fyrsta festivalen i 2012. Og vi spyrja hvordan det er nøgt vid festivalen i fjör, her mulig å være at oppleva navn som The Cult, Within Temptation, Dissimus Lissi, Billy Idol, Dream Theater, King Diamond, Slipknot og ikke minst Helder Awanta, The Prodigy.
1: Så det rent overordnet så synes jeg at også en evaluering både for publikum og sådan også internt, som når vi selv har kigget på det, så synes vi, det var en rigtig, rigtig god festival. Det var faktisk ikke en så stor festival. Vi var ikke udsolgt, og der var stadigvæk billetter tilbage og sådan noget. Og det tror jeg kommer tilbage på, at line-uppet var jo ikke var godt, men det var ikke sådan helt op på, på hylden. Og sådan er det jo nogle år, det går sådan lidt op og ned i, i rock'n'rolling. Men når det så er sagt, så var det en virkelig, virkelig god festival. Altså, vi var heldige med at have faktisk ret godt vejr. Og så var de artister, som var der, de leverede fuldstændig varen. Så det var sådan lidt en lidt mindre festival, men en virkelig, virkelig god og solid festival, hvor vi ligesom syntes, at vi viste, hvad vi kunne som

0: som festival, som vi var sådan utrolig tilfredse med det, og det var virkelig et godt resultat. Og, så det var, en god, men lidt mindre festival i 25.
1: Ja, og satsningen med Prodigy, den lykkedes, det er kåret det hele.
0: Det virkede. Altså det var lige præcis, for det var en eller anden form for sats, som prøver at gå den vej med... Med en headline-artist også, og der var mange, da det blev offentliggjort, så sådan en, passer det nu, og sådan noget, ikke? Passer du nu ikke, og sådan noget. Men jeg vil sige, på aftenen, hvor Prodigy spillede, altså for det første var der fuldstændig pakket, og så var det eddermame en god koncert, altså det var hårdt jo, altså det er jo næsten... Altså, det var næsten hårdere og mere ondt end mange af de andre artister, der var på plakaten. Altså. Og den energi, som der ligger i det der, som de laver, er jo, det kan man jo ikke sige noget imod. Så jeg synes faktisk, det virkede. Det var sådan lidt en festival-definerende moment for os, at sådan en slags artist-crew headline. Og alle sådan, synes, det var ret. Altid var nogen, synes, det er stinker, men det kan man jo ikke gøre noget med.
1: Men der var nogle aflysninger, for eksempel den sene aflysning af Miles Kennedy. Kører musikbranchen så på pumperne for tiden? Hvis der kommer et fly aflysning eller forsinkelse, så falder det hele på jorden? Eller er det en del af branchen, som er sådan der i dag, eller hvad?
0: Jeg vil sige, at det er en del af det. Det sker. Jeg synes næsten, man oplever næsten ikke en festival, uden der er en eller anden form for aflysning eller forskydning eller... Nogen, der bliver syge eller ikke kommer frem af den ene eller anden tredje grund. Så det er lidt ligesom the name of the game. Det er ligesom i det, at det sker der. Og man kan sige, når vi er jo oppe på, hvad vi er oppe og her på Copenhagen, over 70, måske næsten 80 navne. Og de kommer og flyver rundt eller kører rundt fra hele Europa og skal ind og ud og på samme tidspunkt. Og sådan noget, så vil der vil naturligvis komme nogle... nogle ting hister her, men jeg synes, vi har været sådan okay forskånet for det, sådan regel, altså sådan i de store hende, nu kan man sige, at nu har vi sådan en stor aflysning til sommer med Twisted Sister, som er super, super ærgerligt, men det heldigvis kommer den jo lidt tidligere, så man kan nå at reagere på en eller anden måde. Ja. Jeg synes altid, der var noget. Jeg tror en gang, da vi havde The Kaias på spil, var det over 2 eller 3 eller sådan noget, så kommer de, og bandet kommer, de skal spille der om eftermiddag og sådan noget. Og så siger vi, når vi er her, fedt I er her og sådan noget. Ja, men der er lige en ting. Vores forsanger, han er i Toronto. Han er i Toronto. Ja, han havde måske lige misset et fly, så han stod i Toronto nu. Så nu? Ja, nu. Om de bare vil spille som trio, så jeg sagde, ej, det går altså ikke. Okay, fint nok. Så tog de en kop kaffe og kørte videre til, hvor de nu skulle hen næste gang. Og så fløj han derhen. Så det sker.

0: Motherload, vi tar då amerikansk og Mastodon, leier via Once More Round the Sun, som tar låt ur hånden i 2014. Mastodon vil via Orsens Copenhagen og tar spela fyrsta dagen, mykje dagen 24. juni, klokkan 23 av Stora Hades, Padlenån. Gjester til åkne kvöld Jeppe Nissen, bøkaren og talsmaveren fyrir just Copenhagen.
1: Altså, hvis jeg ser på års line-up, hvordan vil du beskrive denne forhold til for eksempel siste år? Denne mest stærkere line-up i år?
2: Jeg vil sige, det er væsentligt stærkere line-up i år. Ja, vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat og Bring Me The Horizon som headliner. Altså, virkelig, virkelig stærkt. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena ud en eller flere gange hver især. Ikke? Så det er meget, meget store artister. Så det er det, vi kommer tilbage og har sådan nogle store artister på toppen, er vi sindssygt glade for. Men så synes jeg faktisk også, at programmet sådan lidt af plakaten, synes jeg er virkelig stærkt. Altså på mange forskellige måder. Altså man, at det er, du ved, vi har Master, Sepultura, Anthrax og Papa Roach og Perfect Circle og Alice Cooper. Altså der er virkelig, virkelig mange gode navne og så videre, så videre, så videre. Og Saxon og Rival Sons og Suicidal Tendencies og sådan noget. Altså, det er... Der er virkelig, virkelig mange gode bands på plakaten. Og så synes jeg, at, at Bring Me The Horizon som headliner, som jo er et nyere band, det synes jeg virkelig, virkelig er rart. Det er rart at have på plakaten. Ice Nine Kills, som også er nyere og sådan noget. Så vi, der er også nogle ting, som ligesom peger fremad, samtidig med, at line-uppet er ret stort. Så jeg må sige, at jeg er faktisk utroligt tilfreds. Hvis jeg selv skal sige det.
1: Ja, jeg kan se, at Bring Me Horizon, de har udsolgt koncert i Madison Square Garden i øjeblikket, så de er on top.
2: De er totalt on top, og deres show, og det show, de kommer med til Copenhagen også, det er kæmpestort. Altså, det er virkelig, virkelig, jeg vil næsten, jeg tror faktisk næsten, det er større end bare en mening kommer med. Det er ret sindssygt. Ja. They're the real deal. Do you wanna start a cult with me? I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery.

0: Indecent Way, ein sangur som halt vust vera at høyra a Copenhagen høskvelde 25. juni, ta Jón Aldara og Jotun færa a Pandemonium padlen. Tar spela nudjasti utgav og torra kinship ui enda ui annan. Konserten tja Jotun byrjar klokkan holkon 12. Vi pratar vi Jeppe Nissen, tasmannen og bøkaren tja Copenhagen.
1: Og så vi ser på festivalen som helhed. Er der nogle nye ting, der er kommet ind i år?
2: Der kommer nogle nye tiltag derude, og de er bare helt vildt hemmelige, så det må man glæde sig til, når man kommer derud. men jeg, altså på de store linjer, hvis man har været på Copenhagen før, så vil man så tror jeg, at den følelse, man vil have, når man kommer ud, så kommer man ud, og så vil man føle sig hjemme. Men man kan godt se, der er kommet et par nye møbler ind i dagligstuen. Altså, det er ikke helt, som det plejer, men det er trygt, men så er det alligevel lidt nyt. Det hele har fået en overhaling, ja. Så det står lidt skarpere, end det gjorde de sidste par år. Måske nogle små ting, der er flyttet rundt, men det helt store, det skal nok føles hjemligt og trygt som altid. Ja.
1: Boneyard var et af de store positive overraskelser sidste år. Er det med igen i år?
2: Det er med igen i år, og det bliver... igen, og det arbejder, det er også en ting, som det arbejder vi på også at gøre, som til at gøre det til et endnu bedre område og til at være til flowet sådan lidt, at blive endnu bedre og sådan noget. Så det kommer til at være der igen, og det kommer bare til at blive en lille smule opgraderet. Så det bonger det 2.0.
1: Ja, det var perfekt med det der små koncerter der. Det var perfekt.
2: Ja, super hyggeligt, og det var også det der med. For os er det også, at man kan præsentere nogle artister, som måske ikke er helt klar til de store scener, men de er stadig relevante og har en anden form for, du ved, de har noget at byde på, og så kan man ligesom starte der sådan stille og roligt, og så tager jeg så bygge dem op derfra og trykke den af, og så er det bare fedt område lige at rulle rundt i og hænge ud i.
0: Brasilsko Sepultura er du via Takka Fyrir Se, og er du i løtene av farvel konsert for Søyne. Og ta vær tøtninga mykje av få at har via plakatene til Orsens Copenhagen, helder gester okkara Jeppe Nissen.
1: Var det viktig å få dem med på den siste reise her?
2: Ja, det synes jeg. Altså, Sepultura er jo en sjov størrelse nu i 2026, hvor Max og Igor spiller noget, og de spiller noget Cavalier Conspiracy, hvor de også spiller Sepultura, og Max spiller i Soulfly, og spiller også en lille Sepultura-sang her, og Sepultura spiller Sepultura, du ved. Men det her ligesom afslutning på den her ære af Sepultura, den vil jeg rigtig, rigtig gerne have på plakaten. Jeg synes, det er fedt, og så bliver det sådan sent på aftenen, og hits, og Sepultura, og alt det materiale, de har lavet gennem tiderne, både det nye og det gamle, er jo ikke... Det kan man sgu ikke røre ved. Altså, det synes jeg kommer til at... Det skal have sin plads, og det skal have sin... Kom lige kig på hatten og sige tak for den her gang.

0: Roots, Bloody Roots, et le som halvt vist for å sette fot i fjeltene av Coban Hell, høstkvalitet han 25. juni, ta Sepultura, som nå takker for i se, stender av ståre Hadespaddelen klokken halvgum 12. Roots, Bloody Roots er opprunnelige via Roots, som Sepultura gav ut i 1906-1905. En annan bølger som fyrer på til høstdagen 25. juni er ekvelige heipaje og lønderfotle brestjebølgeren President.
1: Christian er også med. Det er spændende, synes jeg. Altså, jeg synes, der er det der med, at nu har jeg sådan set lavet, nu har jeg lavet sådan heavy rock og sådan noget i utrolig mange år efterhånden, ikke? Og det er jo altid sådan, at det, jeg synes, altså, de artister, der er kommet frem, det er altid taget godt stykke tid for, at artisterne bliver større. Og det kan man, og det står også alle, der er på scenen, og altså også en Ghost, der var jo, det tog også en del år før Ghost blev stor, og det tager lang tid og sådan noget. Men her på det sidste, så har man ligesom set nogle artister, hvor det går stærkt. Nu spiller de ikke på KML i år, men sådan altså en Sleep Token og en Bad Omens og sådan noget, er gået fra ingenting til at være ret store sådan ekstremt hurtigt. Og det er faktisk lidt spændende, synes jeg. Det er sådan ting, der sker inden for den her scene, som vi ikke sådan rigtig har set før. Og så det er dejligt, det begynder at ske, det må jeg sige. Og Presidents er også en af dem, og det er spændende, for den ligger lige præcis, ligger lidt under de der to, jeg har nævnt, men stadigvæk ligger de der artister, som er kommet ind på scenen ret hurtigt, altså ret hurtigt bevæger sig op i en eller anden form for hierarki, og det er en ny tendens, som man ikke har set i måske ikke nogensinde, faktisk.
2: Nej, og dog kommer jeg også på, at det går så opad med for dem.
1: Ja, absolut. Absolut. Og der er flere, men det er også, hvis du tager på den danske scene, så nu spiller de så ikke til sommer, men Ashes og Billy, som spillede KML sidste år, er jo også, altså, de blev jo født for 2 år siden, tror jeg. Men altså, de er jo også relativt ny artist, men har allerede stadigvæk fået ret meget medvind, og ligesom allerede nu begynder at kunne være noget, ikke? Så det er sådan lidt en ny tendens, som jeg faktisk synes er utrolig spændende. Og sådan lidt tiltrængt og sådan lidt nyt på en måde.

0: Mercy at læs som president gav ut for i år. Heipa i Brescia-bøkeren vil vi i årsens Copenhagen og tar spela av Pandemonium-paddelen høstdagen 25. juni klokkan halkon 6. Og i fjør var kongjørst at Twisted Sister skulle være et av høvsnøvnen av årsens Copenhagen. Men fyrir i år var kongjørst at Dee Snider ikkje hei møvelaika at vera vi a haksta støye langkår, og hevast Sebastian Bach var funnen som avløysare, så var konserten tja Twisted Sister a Copenhagen avløst. Jeppe Nissen bøkari og talsmaver tja just Copenhagen.
1: Og du nevnte Twisted Sister, hva går det gjennom hovedet på en boker nå enn her? Annars sier ditt navn og så, fuck, nå kommer det ikke livet.
2: Ja, det er virkelig, det er ærgerligt, synes jeg. I den her, det her tilfælde, ikke? Altså, når de snart er kommet ud og siger, at han har i 50 år kørt 100% og laver rock'n'roll 100%, og hvis han kom nu, kunne han ikke være 100%, så derfor vil han hellere lade være. Det synes jeg faktisk er utrolig værdigt, og jeg synes, det er en ærlig udmelding, og sådan, det er sgu lidt sejt, synes jeg, et eller andet sted, når han gør det på den måde. Så det er virkelig ærgerligt. Jeg havde elsket at se Twisted Sister der, og Dee Snider, men jeg synes, det er, jeg synes hans argumentationer og ting, at han ikke kan gøre det, som han gerne vil gøre, det synes jeg faktisk er ret, det er faktisk meget cool, altså.
1: Ja, og Sebastian Bachs løsning, den kom ikke på tale, eller?
2: Jo, men det var ikke interessant.
1: Nej.
2: Ærlig
1: nok. Ja. Og da Twisted Sister aflyste, så var I hurtigt ude med, at I lavede en Copenhagen 15-års jubilæumsshow. Hvad kan I sige om det showet?
2: Ja, men altså, det er jo en super svær situation at stå i lige pludselig så tæt på en festival, når der er en headliner, der aflyser. På det tidspunkt, der ligger alle de store ture, de ligger helt på plads, og det er meget, meget vanskeligt og meget, meget dyrt at skulle gå ud, hvis man skulle finde en anden headliner, som var på linje med den her. Så vi besluttede os simpelthen for at sige, okay, nu prøver vi noget andet, kom heller 15 års jubilæum. Vi var i gang med at planlægge en slags jubilæumsshow, bare på en anden scene, og på, ikke på den tid, så sagde vi, ej, fuck det, nu gør vi det her, så tager vi det op, og så laver vi vores eget kæmpestore jubilæumsshow fredag aften, med krudt og ild og alt, og så prøver vi at samle hele den danske metalscene, og så laver vi bare et stort jubilæumsshow, som jeg håber og tror, at publikum kommer til at synes er skide sjovt, og utroligt festligt.
1: Er der så et papyri over musik, der har været på Copenhagen gennem de 15 år?
2: Både og. Noget, som har været på festivalen, men så også bare noget, som de artister, som vi ligesom har rakt ud til og spurgt, om de vil være med, at de selv synes er fedt. For de skal også selv synes, det her det er fedt at lave og gøre. Og jeg synes, at også det der med at blande unge og nye og gamle, og der var folk, der har været på scenen i lang tid, og folk, der lige starter sådan at blande det der, og så få dem til at optræde på scenen, det bliver virkelig specielt. Og så synes jeg, det der med, at man kan sige, det her, det bliver sådan once in a lifetime. Du kan se det der på Copenhagen fredag aften, og så er det ligesom, så kommer det kommer ikke til at ske igen, det der. Det synes jeg også, det er der et eller andet i. Altså, så skal det skal nok blive stort også.
1: Ja, jeg har snakket med både med Gus G og Linnea Wikstrøm i forbindelse med deres udgivelser. De glæder sig meget til at komme den til København.
2: Helt fedt, altså. Det bliver så spændende, og vi er stadig i gang med at finde flere artister og noget, så det bliver rimelig tungt, vil jeg sige.
1: Og der blev lavet en single i forbindelse med Aarhus Festival. Er det Hello Walkers? Er det noget, som I står for, eller er det?
2: Ja, det er det. Det er noget, som vi står for. Vi lavede jo også en sang med blandt andet Kopper fra D&D og Tim Christensen i, da der var 10-års jubilæum. Så lavede vi et track med dem, og så tænkte vi, det skulle vi gøre igen. Og så er det sådan ligesom os, der rækker ud til nogle artister, vi tænker, dem kunne vi tænke os at arbejde sammen med nu. Og så var det så ligesom John Connor, som vi godt kunne tænke os, at de gav et skud på det, fordi det er ligesom at lyden af en fremtid og en nutid, som er sådan rimelig speciel og lidt anderledes. Og man kan sige, at så efter Prodigy sidste år, så er der noget af det der, som fungerer. Og så synes vi, de har lavet nummer, som var overdrevet fedt.

0: Judith, et le som halvt vust vera tøyra a Copenhagen frutja kvöldi 26. juni klokkan halkon tjei, ta a Perfect Circle spelar a stóra helvede patlnon. Upprunalia Judith via debutgavane tja a Perfect Circle, Matty Noms, som var utgiven ui 2000. Det jo alltid heldur ervisi og spennande bølgar a skronni a Copenhagen, og i år ondje undantag. En av mine eksotiske bølgene indonesiske kvinnebølgeren Voice of Backerprat, som spiller frutjadegen klokken halvgen tve, av Gena Padlnon inni i skåene. Og til av tøtningje er få en av så fjelltatt av skra som øvelet, helder Jeppe Nissen, bølgeren Tja Copenhagen.
1: Ja, det synes vi super vigtigt, altså at vise en eller anden form for, form for diversitet i heavy rocken er jo det er vigtigt for os at vise. Og det er jo også fordi den er der jo på scenen. Altså der er en diversitet. Det er klart at set udefra kan det tit virke som om at det hele bare er Saxon og Judas Priest, men det er jo så langt fra sandheden efterhånden som det kan være, fordi både at der er en sådan globalisering af der artister fra andre mindre kan man sige, traditionelle steder i verden, i England eller USA, eller hvad det nu kan være, som kommer, at der også er artister fra andre steder, og andre ligesom territorier, som kommer frem. Og nu kan det være, altså nu er Baby Metal jo også et godt eksempel på det, at der ligesom kommer nogle nye sådan, strømninger i heavy rocken, og det kommer fra forskellige kulturer, og det kommer fra forskellige altså ligesom territorier i verden, som er måske lidt nyt for os, og det synes jeg, vi er super, super spændende, og det vil vi også meget gerne præsentere og støtte op om, også, altså, fordi vi også synes, det er en vigtig kulturel ting at gøre.

0: God allow me please to play music. Vi tar då ett av helder forskon og navn noen som via Orsens Copenhagen. Indonesiska kvinnebultjen Voice of Pakkeprat som spiller frutjadegn klokken halvgon 2 av Gjennapadlen inni ui skåene. Tånløygeren Bertha Lydl Pastor av Copenhagen og mulig at oppleva nekv anna av festivalen. Eitt som hefur vaksa seg størst seinast årene Copenhagen Con, fløyri av og verda samrøver imisk evne å skrønne. Eisni mulig at nørdast vi teltespøl, teknerøyer, søvo og framtidarskalskap, berfri a nevna negatui som knytt at Copenhagen Con. Jeppe Nissen talsmaver og bøkare tja Copenhagen.
1: Udover at den sædvanlige ro og en lille smule mere fordybelse, end der måske kan være mange andre steder på pladsen, så kommer vi til at udvide området udenfor, fordi der har været rigtig meget tilsyning til konden dernede, for der er mange, der synes, det har været et interessant sted at være, og godt kan lide at bruge tid dernede. Så vi prøver ligesom, og det er jo inde i en hal dernede, så den kan vi ligesom af naturlig grund, det skal vi ikke gøre så meget større. Men hvis vi prøver at arbejde til udeområdet lidt større, så vi kan få lidt mere kapacitet og få lidt flere ting ligesom ind i det der område. Fordi det viser sig, at der er rigtig mange, som synes, det er et ret fedt område at være nede i. Også fordi, og selvfølgelig sker der alt muligt interessant, og hvis man interesserer sig for den del af nørdekulturen, så er der meget at hente. Men jeg tror også, der er noget i altså i den intensitet, der ligger i Copenhagen rent generelt. Det er højt, det er hurtigt, der er mange koncerter, altså der er fucking drøn på, ikke? Så jeg tror, det der med, at man lige kan komme ned og trække vejret en lille bit smule og lade op, ikke? Altså det tror jeg, der er mange, der synes, er meget, det er meget rart.
0: Stora hovsnavnet av Copenhagen senaste dagen, lærdagen 22. juni,

eller de skulle spille Parken, eller de skulle, de havde nogle andre festivaler. Altså, der har været flere forskellige ting, som har været oppe i luften, hvor de ikke har ligesom kunne møde hinanden. Men nu kunne det, og så, du ved, en lørdag aften, og ligesom sådan den største afslutteren på festivalen, er det Voldby. Det synes jeg er utrolig passende, på en eller anden mærkelig måde. Det er, de er jo ikke tvillere, og det er det største heavy rock semi måske nogensinde har haft i Danmark. Så det er jo en kæmpe fornøjelse for os at kunne præsentere dem, og få dem til at få dem på KML også, fordi det der hører de til. Let's go!

0: klar på Aarhus Festival?
1: Ja, der er rigtig mange. Jeg kommer jo altid til at se suicide tendencies, men det er fordi, jeg elsker suicide tendencies sådan helt urimeligt. Så der er biased. Men jeg glæder mig faktisk ret meget til Bring Me The Horizon. En nyere artist som headliner, og det bliver showet, og tror, det bliver rigtig, rigtig, rigtig stort. Jeg så Papa Roach på Varden sidste år, og det var helt vildt godt. Altså sådan, som virkelig, virkelig godt. Det glæder mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig til Neckbreaker, at de skal op og spille et større slot på scene 2. Tror jeg kan blive rigtig, rigtig sejt. Kublai Khan glæder mig ret meget til. Hardcore virkelig, er sådan virkelig brutalt. En af de koncerter, der er blevet staged, der er ved mest til i KMN's historie, var Ailstorm for et par år siden. Og nu er Ailstorm tilbage på det kan godt gå ind og blive rimelig kaotisk. Og så synes jeg også, der er noget, der er utroligt passende lige nu i forhold til Tom Morello, og du ved, hans politiske engagement, og få ham på scenen, og du ved, at se ham, altså ligesom tage hans take på, hvordan han synes, den her verden står lige nu, synes jeg faktisk er meget relevant. Never had a choice, never let the ops win, calm them.

sign som man nært til si det og spekulere om til menneskene og invitat å komme ved så sier jeg på det ferdig her i vinden teker meg men alle gøttene er ikke en gelai jeg med til te jeg vet det goofy og cheesy men så er jeg savet da hey du der med alt om du gav meg ja jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi men jeg er ikke en gelai jeg med til te.